پادشاہ کہن والے کہہ چھڑدے نے بھائی گرو گوبند سنگھ جی نے اوتارا دے بڑا کھنڈن کر دیتے کہ انہوں دے دل وچ کوئی بھید سی فرق سی پادشاہ کہن لگے نہیں میرا کسے نال ویر نہیں میں نو جویں واہگرو نے گلاں آکھیاں او میں سنسار نو دس رہا دوجی گل اونا تو وچھوڑ کے جے میں آکھاں میرے پیراں دی پوجا کرو تاں تے میں پھل وچ میں کہندا بھائی نہیں او وی دس رہے نے میں وی دس رہا اس واہگرو دے تسی وی سیوک بنو اس لئی میرا کسے نال ویر نہیں حضور کہندے نے

ساد کے سنگ سوبا سر دیوا بانی کہہ رہی ہے کہندے رنگیاں دا سنگ تے کتے اتراں دا وی پلیکھا پے جے او دھرم راج وی سیوا کردا ہے کو ستنام اشارہ لینا انتریام تا ہردے نوں کنجی مل جاندی انتریام تا ساستا سسکار نہ کرنا آ رہی قدرتی بابا کندن سنگھ جی دا وی برسی دا دن لنگ کے گیا تواڈے امرتسر دے جڑے ہرمندر صاحب سوئیے پڑھ دے اخیرلا سوئیہ جڑا پڑھ دے بھائی اوتار